16시 32 minutes, 우첸주와 시작해. 하치니 카라티, 케네고 좀바고니 베케데라 카탕. 우좀바가 씨오 쳔비 마오니 페이데라 오시소틸라고 쿠나고 히칼라 쳔가 쿠네네 힐롱게사 마홍. 마홍고 야코나 힐롱게생고 베케데란. 까메타 카라타 고과차리시메 코아미 칼라하치. 미 lungisa mahungwana ngonzila inene mlaka kuzumba kasi michipeketela na kupeketela hinga nzila inene mi kupeketela muna vangana sifuta hambini kudayisana nekudayana sichalisima kasi kumikhala hasi mibula milungisa mahungu yano kumichona tutakata karata matandeka singetani kavale mungavasaula kukhata muchipa padrinu vanhu nguvana vanhu mivhunetetela misingeta kavona mibulisana nawo vamikomba tinzila tiya mfanwa kasikwa miteka tona kasi kumipinda sikaratu siya mitsanganaku naso votiniomba kuti sin'wanidin'wani tikulaka hi wona makhete masawulelo ya vapadrinu hi nga sawuleni va le nguva lava kasi ngu sihiwa umusawula intwana acilo hasi.